0: á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.

0: Excel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi. Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
1: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Í Partyland 12. görðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partyland 12. görðum og partyland.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Aspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu
4: Þessi gömlu góðu
3: Gullbylgjan

0: brothaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, gróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið,

0: fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu móður.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlum blæðum,
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í klappin.
0: Þetta

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
4: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
1: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið inga? ADHD-samtökin.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
11: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
15: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
16: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ekkert verður að fyrirhuga viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulagsins sem forseta ríkjanna tveggja undirrituð í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarís sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í nótt í kjölfar árása Hezbollah samtakanna á Ísraels herlið í Líbanon. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Óburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna. Fundurinn í dag átti að vera sá fyrst í þeirri vegferð en ekkert verður að honum úr þessu. Hezbollah-samtökin segjast hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginni Napatieh. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsetti stjórnmálamenn í landinu verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 10:30 í gærkvöld og annað fundur á dagskrá klukkan 10:30 nú fyrir hádegið og skal stefnta því að ljúka þingi í dag fyrir sumarfrí. Nokkur mál á dagskrá þar á meðal 3 frá stjórnarandstöðuflokkunum sem voru samþykkt að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja þinglok. Þar á meðal eru mál sem varða gildistíma ökuskírteina, jarðakaup erlendra aðila og breytingar á lögum stimpilgjald. Að auki stendur til að klára umræðu stofnun atvinnuveganna sem verður til með sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptavers. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson fékk ekki líkt og nokkrir fleiri kylfingar að ljúka fyrsta hringsínum á US Open erisamótunni í golfi sem hófst í New York ríki í gær. Myrkur skall á og munu kylfinga sem ekki gætu klára sem fyrsta hring þurfa að ljúka honu fyrir annar hring í dag. Gunnlaugur lauk deginum annars á frábæru fugli á annars mjög krefjandi degi en hann að 9 höggum yfir pari eins og stendur.
1: Og sjáum við Gulla hérna á 11, þetta gríðarlega erfitt högg. Lyftur hún hann upp á, þetta glæsilega gert.
0: Þarna heyrðum við þegar Gunnlaugur átti glæsilegt högg inn á flöt á 11. Brauta sem hann náði í fuglinn. Og þess að veðrinu en í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en sumstaðar allt hvass vindur á norðvestanverðu landinu, rigning norðan og austan til en bjartviðri suðvestan til og líkur á skúrun það síðdegis og hiti 6 til 15 stig. Fréttir verða annars næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.
2: Beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbá.

0: Föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace, vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
3: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
8: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Kúlía Kahn. Ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðlandsbraut 10. Kúlía Kahn.
13: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
14: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómen.
15: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag.
16: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
15: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.
17: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.

0: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is. Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Þakefni, þakefni, þakefni Góðu verðin halda áfram í júní Þrjúðir stert þakefni á frábæru verði Þakefnasala Íslands
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
12: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
13: Sláðu 2 flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
14: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
4: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
8: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
10: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
11: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Caprisan. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
17: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
18: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
20: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
21: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
22: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
23: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
24: Klukkan er 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ekkert verður af fyrirhuguðu viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulagsins sem forseta ríkjanna undirrituð í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarík sendinend með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu í nótt eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í kjölfar árása Hezbollah-samtakana á ísraelska hermenn innan Líbanons. Að minnsta kosti 18 eru sagðir að látist í þeim átökum. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu er gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistanir á friðarsamkomulagi ríkjanna. Fundurinn í dag átti að vera sá fyrsti í þeirri vegferð en eins og aður sagði verður ekkit af honum úr þessu. Hezbollah samtökin segjast að hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginni Napatieh. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsetti stjórnmálamenn þar verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 10:30 í gærkvöld og annar fundur er á dagskrá klukkan 10:30 fyrir hádegið. skal stenda því að ljúka þingi í dag fyrir sumafrí. Nokkur mál á dagskrá og þar að meðal þrjú mál frá stjórnarandstöðuflokkunum sem samþykkt var að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja þinglok. Þar að meðal eru mál varða að gildistíma ökuskírteina, jarðakaup erlendra aðila hér á landi og breytingar á lögum stimpilgjald. Að auki stendur til að klára umræðuna stofnun atvinnuveganna sem verður til með sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptavers. Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu þegar hann færði Margeir Sveinsson aðstoðar yfirlögregluþjón til í starfi í kjölfar kvartana undir manns. Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur þetta en það var ríkislögmaður sem áfrýjaði dómnum á sínu tíma. Ríkið þarf að greiða Margeiri 2 milljónir í miskabætur og 1,5 milljón í málskostnað. Margeir var á árinu 2023 færður til í starfi eftir kvartanir undir manns rannsóknar lögreglukonu sem hann hefði átt í ástarsambandi við nokkra mánuða skeið, máli vakti athygli og umtal á sínu tíma. Fengið var sálfræði og ráðgjafastofa til að gera úttekt á málinu en þegar niðurstaða hennar lá fyrir ákvað lögreglustjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að færa Margeir til í starfi. Hann hélt launakjörnum sínum en hafði ekki lengur mannaforráð og sinnti ekki lengur stjórnunar skyldu. Landsréttur tekur nú undir niðurstöðu Héraðsdóms þess efnis að lögreglustjóri hafi með þessu broti gegn meðalhófsreglunni. Hægt hefði verið að finna Margeiri aðra sambærilega stöðu innan embættisins þar sem hann hefði ekki lengur verið yfirmaður konunnar. Andy Burnham, fyrirrennandi borgarstjóri Manchesterborgar og rísandi stjarnan innan breska verkamannaflokksins tryggði sér sæti á breska þinginu í aukakostingu sem framfór í Makerfield kjördæminu í gær. Burnham fékk 55% atkvæða og 9000 atkvæði meira en hans helsti keppinautur Robert Kenyon úr flokki Nigel Farage Reform. Kjör Burnhams nú þýðir að nú aukast líka utan á því að hann skori núverandi formaflokksins Keir Starmer forsætisráðherra á hólm og sækist eftir formansembættinu. Til að það megi gerast þarf hann stuðning frá 81 þingmanni verkamannaflokksins en Burnham er talin líklegastur til að taka við af Starmer sem verður ævaltar í sessi með hverri vikunni sem líður. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson fékk ekki líkt og nokkrir aðrir kylfingar að ljúka sínum fyrsta hring á US Open RSA-mótinu í golfi sem hófst í New York ríki í gær. Myrkur skalla á eftir tafir og munu kylfingar sem ekki gátu klára sem fyrsta hring þurfa ljúkonum fyrir annan hringin sem hefst í dag. Gunnlaugur lauk deginum á frábærum fugli á annars nokkuð krefjandi degi og er hann í nýju höggum yfir pari.
0: Og sjáum við Gulla hérna á 11, þetta er gríðarlega erfitt högg. Lyftur hún á hann upp á, þetta er glæsilega gert.
24: Þarna heyrðum við þegar Gunnlaugur átti glæsilega högginn á 11, inn á flöt á 11 braut þar sem hann náði í fuglinn. Í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en sumstaðar allkvass vindur á norðan vestanverðu landinu rigning norðan og austan til en bjart við í suðvestanlands og líkur á skúrum þar síðdegis hiti 6 til 15 stig. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali.

Já, góðan og blessaðan daginn, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á gullbylgjunni álíka þessum fallega á föstudegi. Það 19. júní í dag og veðrið á höfuðborgarsvæðinu algjörlega til fyrirmyndar og það vonandi að það verði bara svona á landinu öllu helgina. En við ætlum að vera samferða hér á gullbylgjunni til klukkan 11 í dag og ég ætla að byrja í dag á Pretenders.

0: Þetta er Christopher Charles Gebert, þessi drengur er fættur 3. maí 1951, er því 75 ára. Hann notar listamannsnafnið Christopher Cross og þetta var lagið Arthur's Theme. Úr kvikmyndinni Arthur frá árinu 1981 og þetta lag komst á toppinn í Bandaríkjunum á sínum tíma.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus. Stars shine and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinu átta.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Maline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
7: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
10: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Hæ, bara láta vita varandi morgumatinn. Full English breakfast, check og interesting kvöldið, check. Yep, London fyrst og svo geggja dinner í Mumbai kvöldið. Nami nama, bíbí.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Byrjaðu sumapartíð hjá okkur.

Þetta er stórsveitin Four Tops og Loco in Alsko Polko og það er góður föstudagsfílingur í þessu lagi og við ætlum að halda áfram með, með svona skemmtilega föstudags tónlist. Við ætlum að heyra hérna næst í Quincy Jones og frábært lag frá honum I Know Corita.

0: Íslendingar hafa haldið mikið upp á þessa hljómsveit í gegnum tíðina og hún hefur komið nokkru sinn til lands og haldið tónleika. Þetta er hljómsveitin Smokey og Living Next Door to Alice. En framöndan eru stutt skilaboð, svo er það Bob Dylan, Dire Straits og Paul Young og svo fáum við fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 9.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Ný Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
6: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
7: Lífið er of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
8: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
10: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
17: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
18: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.

0: af æðislegum tónleikum. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
1: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Nýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki fískur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir. Förum saman
3: í fimm. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóðar.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni.
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
9: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
15: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
16: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
17: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
19: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Þetta gott.
20: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra landas og sindri.is.
21: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir íbúar fjölbýlishús voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt. Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reyndu að slökkva eldinn áður en slökkvilið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti. Enda eldur ekki mikill. Töluverður reykur kom þá frá eldunum sem barst inn á stigagang hússins. Íbúar í Jörfabakka voru beðnir að halda sig innandyra á meðan á aðgerðum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. Varðstjórinn hafði ekki upplýsingar líðan fólksins sem fluttar á slysadeild. Eldsupptök eru ókunn en brunnar rafhlöður fundust þá í ruslageymslunni og því ekki talið útilokað að eldur hafi kviknað út frá þeim. Ekkert verður að fyrir hugum viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulagsins sem forsetar ríkjanna undirrituðu í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarísk sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt á síðustu stundu við að fljúga til Sviss eftir að Ísraelar hófu árásir í Líbanon í nótt í kjölfar árása Hezbollah-samtakana á ísraelskt herlið í landinu. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum í nótt. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oppurgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga nánari viðræðum útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna. Fundurinn í dag átti að vera svo fyrsti í þeirri vegferð en ekkit verður af honum úr þessu eins og áður sagði. Hezbollah-samtökin segjast að var ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginna Napatie. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að þriðar samkomulaginu og hafa margir háttsetti stjórnmálamenn þar í landi verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Þingfundur stóð fram til klukkan 10:30 í gærkvöld og annar fundur á dagskrá klukkan 10:30 nú fyrir hádegið og skal stefnt að því að ljúka þingi í dag fyrir sumarfrí. Nokkur mál á dagskrá, þar á meðal þrjú mál frá stjórnarandstöðuflokkunum sem samþykkt var að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja þinglok. Þá að ræða máli varða gildistíma ökuskírtana, jarðakaup erlendra aðila og breytingar á lögum stimpilgjalds og eitthvað sé nefnt og þau gistendur til að klára umræðina stofnun atvinnuveganna sem eru til með sameiningu matvalastofnunar fiskistofu og verðlagsstofu skiptaverðs. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson fékk ekki líkt og nokkrir aðrir kylfingar að ljúka fyrsta hring sínum á US Open risamótinu í golfi sem hósti í New York ríki í gær. Myrkur skall á eftir nokkra senkun og munu kylfingar sem ekki gátu klára sem fyrsta hring þurfa ljúkonum fyrir annar hringin í dag. Gunnlaugur lög deginum annars á frábæru fugli á annars krefjandi degi og nú nýju höggum yfir pari. Frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þangað tilfinniði meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og við höldum áfram um tónlistina hér á Gullbylgjunu og þeir sem voru að vakna að vera velkomin og fætur. Það er föstu dagur í dag, það er 19. júni. En áfram um tónlistina, þetta er Sir Elton John eða Reginald Kenneth Dwight sem er farin hér af stað og eitt af hans stæðstu lögum.

0: Þetta er tríóið Amerika og lag frá orðinu 1975, Sister Golden Hair, samið af Jerry Beckley, aðalmanni sveitarinnar, og þetta lag komst á toppin í Bandaríkjunum á sínum tíma og satt þar í eina viku og þetta er annað tveggja topplaga frá hljómsveitinni Amerika.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus, með þér í liði.
5: Sumartilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
8: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milluhrauna.is, sími 555-3325.
9: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
10: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

hans Richard þar sem þeir voru vakandi um morguninn og þeir heyrðu þar í garðyrkjumanni sem heitir Jack Dyer og hann var labbandi í kringum gluggana og fyrir framan húsið og þá var það Mick Jagger sem að spurði Richard hvaða læti er þetta hérna fyrir utan Oh, that's Jack, that's Jumping Jack, sagði Keith Richard Já, svona var lagið Jumping Jack Flash til þarna er garðyrkjumadur sem var að skottast fyrir utan húsið hjá Keith Richard skemmtilegar sögur Lagdagsins í dag eiga strákanir í Rolling Stones Jumping Jack Flash

0: Já, það eru svona aðeins skárri fréttir af Bonnie Tyler. Hún er búin að vera á sjúkrahúsi núna mjög alvarlega veik í Porto, í Portugal, og það er verið að já, fylgjast bara vel með henni. En henni er haldið sofandi og það er vonandi að hún náu sér sem allra fyrst frábærlistamaður, hún Bonnie Tyler. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún er góð, hún er lottó, leikurinn okkar.
6: Þú getur grillað hún í kafi, þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
7: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

Þetta er Tom Petty og hér hann eitt síns liðis. Hann ekki með hljómsýtana sína Heartbreakers í þessu lagi og lagið Learning to Fly. En klukkuna vandar fáar mínútur í tíu, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum að breska sveitin Level 42, Mark King, hann að fremstýri flokki og þetta finnst mér bara besta lagið með Level 42, eldist alveg ótrúlega vel, Lessons in Love.

Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
3: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna. Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir íbúar fjölbýlishús voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt. Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reynda slökkva eldin áður en slökkvilið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti, enda eldur ekki mikill. Töluverður reykur kom þó frá eldinu sem barst inn á stigagang hússins. Íbúar í Jörfabakka voru bennir að halda sig innandyra á meðan aðgerðum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. Varðstjórinn hafði ekki upplýsingar líðanfólksins sem fluttar á slysadeild og eru eldsupptök ókunn en brunnar rafhlöður fundust í ruslageymslunni og því ekki talið útilokað að eldur hafi kviknað út frá þeim. Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchesterborgar og rísandi stjarna innan breska verkamannaflokksins tryggði sér sæti á breska þinginu í aukakostningu sem framfór í Makerfield kjördæmi í gær. Burnham, sem er einnig fyrrverandi þingmaður og ráðherra, fékk 55% atkvæða og 9000 atkvæðum meira en hans helsti keppinautur, Robert Kenyon, úr flokki Nigel Farage, Reform. Kjör hins 56 ára gamla Burnhams þýðir að nú aukast líkutuna því að hann skori núverandi leiðtogaflokksins, Keir Starmer forsætisráðherra á hólm og sækist sjálfur eftir því að leiða flokkin á þingi. Til að það megi gerast þarf hann stuðning frá 81 þingmanni verkamannaflokksins. Burnham er talin líklegastu til að taka við af Starmer sem verður æ valdari í sessi með hverri vikunni sem líður. Andy Burnham hefur skotist upp á stjörnuhimmininn breskra stjórnmála síðustu misserinn en hann þótti standa sig einstaklega vel í starfi borgarstjóra Manchester nautan mikilla vinsalda langt út fyrir raðir verkamannaflokksins. Þar fekk hann viðurnefnið konungur norðursins. Og ekkert verður að fyrirhugaðum viðræðum Bandaríkjanna og Írans sem átti að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulag sem forsetaríkjanna undirrituðu í vikunni. Breska blaðið Guardian hermir að Bandarísk sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í nótt í kjölfar árásar Hezbollah samtakanna á ísraelska hermenn í Líbanon. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum í nótt. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oburgen í dag en samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna tveggja. Fundurinn í dag átti að vera svo fyrst í þeirri vegferð en ekkit verður á honum úr þessu. Hezbollah samtökin segjast hafa ráðist á ísraelska hermenn sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginna Nabatieh. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsett í stjórnmálamenn þar í landi verið afar gagnrýnir á ráða heginn. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Vá held ég áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjan 909 þegar klukkan farin að ganga 11 þessum fallega föstu degi 19. júní í dag helgin framundan og ég að fara á Kali og á Þingvöllum á morgun. Já, það hoppilega margir sem leggja leið sína þangað og mig langar að minna á bylgjulestina á morgun á bylgjunni frá hádegi til klukkan 4 þar sem að verður sendt út frá Þingvöllum. Já, það verður skemmtilegt.

0: Já, það eru nokkuð margir sem eru búin að reyna við þetta lag en þetta eru The Kingsmen og lagið The Louie Louie. Já, Sálinas Jóns míns tók þetta nú einhvern tímann upp á sínum tíma. Það var alveg ótrúlega vel gert þeim.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikfungin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
14: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
16: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni. Þrjár splunkunýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Noah Sirius.
17: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
18: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
19: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
20: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
21: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
22: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
23: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
24: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
25: Bestu lög allra tíma.
26: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Það er insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
6: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
7: Hafðu það holt með holta.
8: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan

Roy Orbison alltaf góður og Pretty Woman og þetta lag varð aftur vinsælt þegar þetta kom fyrir í kvindindinni Pretty Woman á sínum tíma. Jæja, þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson verður hér á eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér á þessum föstu degi og fyrir þessa viku hér á Guðbylgjunni. Ég segi bara góða helgi, svo heyrust við aftur á mánudaginn.

innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella.

0: Nýttu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með tali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: Kristall, það sést.
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Litái á fertusaldri var sem var dæmdur til 3.5 fangelsisvistar í hérastómi fyrra árunu fyrir fíkniefnalagabrot, fekk dómsinn mildaðan í landsrétti á dögunum og verður hann dæmdur í fangelsi í 3 ár í staðinn. Maður var dæmdu fyrir að flytja inn 3 lítra af kókaini í vökva formi en úr vökvanum mætti framlega 3.5 kíló af efninu með styrkleika upp á 53-56%. Maður flytti efni sem farþegi með flugi frá Lettlandi falin í farangri sínum. Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins segist ætla að freista þess að standa af sér mögulegt áhlaup frá Andy Burnham, nýrri vonarstjörnu flokksins en Burnham náði kjöri á þingi aukakostningum í gær. Leiðtogaslagur sagður í uppsiglingu innan verkamannaflokksins eftir að Burnham sem var vinsæll borgarstjóri í Manchester var kjörinn þingmaður. Í Makersfield kjördæminu. Starmer óskaði Burnham til hamingju með sigurinn í færslu á samfélagsmiðli í morgun og fagnar því að kjósendur hafi valið von og bjarsýni verkamannaflokksins fram yfir sundrungu og hatur. Burnham bar sigur úr bítum í keppni við frambjóðanda Reform. Þó að djúpstæð óanægja sé með Starmer innan verkamannaflokksins getur Burnham þó ekki gengið að stólunum vísum. Starmer segist alltaf að taka þátt í leiðtoga kjöri ef til þess kemur. 2 íbúar fjölbýlishús voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt. Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reyndu að slökkva eldinn áður en slökkvilið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti, enda eldur ekki mikill. Töluverður reykur kom þó frá eldinum sem barst inn á stigagang hússins. Íbúar í Jörfabakka voru bennir að halda sig innandir á meðan á aðgerðunum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. Varðstjóri hafði ekki upplýsingar um líðan fólksins sem fluttar á slysadeild, eldsupptökur er einnig ókunn, en brunnar rafhlöður fundust í ruslageymslunni og því ekki talið útilokað að eldurinn hafi kviknað út frá þeim. Í dag verður norðaustan kaldið að stingniskaldið að sök veðurstofa en sumstaðar allhvass vindur á norðvestanverðu landinu, rigning norðan og austan til en hins vegar bjart viður í suðvestanlands, þó líkur á skúrum þar síðdegis og hiti 6 til 15 stig. Og morgun verður síðan norðlæg átt með rigningu á norðan og austanverðu landinu og svölu veðri en bjart viður og hiti alltaf 15 stig sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þanga tilfinniði meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Ísandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakóttelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
12: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
13: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Pása, fáðu þér KitKat.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömlu móður, Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri vik. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.

0: Sígræn ást. Gróðrastöði Mörk.
1: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. LDVAF Prómen.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúliakan.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
14: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
15: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
16: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kristið.

Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tryggðu þér eintak í næstu verslun.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
9: Dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
10: Holtakjúklingur ferskur grunnur að góður í máltíð
11: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi Hagkaup
12: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
16: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Körfubílaleiga. Glersín.
20: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Lögmaður mann sem braust inn í hvalbát í gær og siglt var með upp í Hvalfjörð segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað. Ekkert varð að fyrirhuguðu viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í morgun. 111 ár eru síðan konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis eftir til ýmissa viðburða í tilefni dagsins. Tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun og í dag eru hljómsveitirnar í hljóðprufu upp á sviði. Gunnlaugur Árni fer á stað á sín annar hring að opna bandaríska rétt eftir hátíði hann þarf draumarhring til að komast í gegnum niðurskurð. Þurftum landi suðvestanvert er líkur á síðdegi skúrum hiti 6-15 stig mildast suðvestanlands. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögmaður mannsins sem braust inn í hvalbát í gær í Reykjavíkur höfn og silt var á brott með frá Reykjavík og upp í Hvalfjörð, segir að eitt lögbrot réttlæti ekki annað ljósi að lífi mannsins hafi verið stemt í hættu, Oddur Ævar
1: Það var laust fyrir klukkan 8 í gærkvöldi sem hvalur níu lagði að bryggju í Hvalfirði, rúmum 3.5 tímum eftir að skipi lagðast að úr Reykjavíkurhöfn með mótmælandan Hólmstein Harðarsson borð, en hann hafði komið sér fyrir í tunnuskip sinns fyrir daginn. Samkvæmt upplýsingu frá lögregluna á Vesturlandi fór varðstjóri á vegum embættisins upp í körfubíl og til Hólmsteins og tók klukkutíma að samfara hann að koma niður úr tunnunni í Hvalfirði. Hann var ekki handtekinn, heldur var honum þaðan skutla á Kjalarnes, þar sem hvalavinir tóku við honum og skutluðu heim. Lögreglan segir að ekki hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu, hvorki á Vesturlandi né í Reykjavík, því standi ekki til að rannsaka málið sérstaklega. Ekki hefur náðst í Kristján Loftsson, framkvæmdastjóra hvals vegna málsins. Katrín Oddsdóttir, lögmaður Hólmsteins, segir ljóst að dómstóla líti á innbrot Hólmsteins í bátinn sem lögbrot.
2: En svo gerir það í kjölfarið að framkvæmd er annars konar lögbrot að ég tel, þar að segja að hann eitthvað meginn án þess að hann sé fullkomlega meðvitaður það að skráða sem farþegi og það bara silt að stað með hann. Og þetta virðist vera eitthvað svona gamaldags svona sjómennsku hefndar aðgerða ykkur sem að ég held að fólk hafi ekki hugsað alveg til enda að bara láta mann dúsa þarna og svo séð maður í athugasemdakerfum mjög mikla svona heift sem hlutin skyndilega í íslensku þjóðina sem leiðilegt að sjá þar sem að það svona svolítið, hann hafi nú bara átt þetta skilið og þetta sé nú bara hið besta mál.
1: Ljóst sé að Hólmsteinn hafi verið illa búinn og lífi hans hafi verið stemt í hættu og segir Katrín ljóst að hann hafi ekki gefið leyfi sitt fyrir því að vera skráðu sem farþegi borð. Undarlegt sé að lögregla hafi ekki verið kölluð til.
2: Og ljós kemur að þegar silt er að stað þá er þetta bara áhættu aðgerð fyrir hans hérna líkamlegu heilsu endar þannig að einhver áhaldna meðlum eru komin upp til að halda honum hýta af því að hann bara settur í alvarlegar aðstæður þess að þetta er að sigla svona hægt að það að lögreglu sé ekki köllu til fyrst mér vera vítaverst
1: Hún hafi sjálf hringt í lögreglu sem Katrín segir hafa staðið sig vel í sínum störfum í gær Hún segir ekki ljóst á þessum tímapunkti hvort Hólmsteinn muni leita réttar síns vegna málsins
2: Það þýðir ekki bara sigla af stað og vona það besta sko. Og þetta einhvers konar birtingarmynd ákveðinu hörku sem að færast inn í okkar samfélagi held ég því miður
1: Segir Katrín Oddsdóttir, lögmaður Hólmsteins Harðarssonar
0: Ökumaður sem lenti alvarlegum árekstri á Hálsasveitavegi rétt norðan við Reykholt 16. júní síðastliðin er látin. Rannsóknardeild lögreglunnar á Vesturlandi rannsakar nú slysið en frá þessar greint í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að tvær fólksbifreiðar sem ekki var úr sitthvoru áttinni hafi lent saman. Þrír voru fluttir á bráðamóttöku eftir slysið, ökumenn beggja bíla og farþegi annars. Í tilkynningu lögreglu ekki greið frá líðan hinna tveggja sem í slysinu lendu. Upprunnin síðasti þingfundur fyrir þingfrestun, það er að segja ef ekkert óvænt gerist, þingflokksformaður samfylkingarinnar kveðst sáttur við þingveiturinn, en stjórnarandstaðan getur líka vel unnað. Fjögur þingmannamálur hennar ranni eru á dagskrá í dag, Margrét Helga.
3: Í morgun hófst síðasti þingfundur vetrarins en það eru ótal mál á dagskrá og ljóst að þingheimur á fremur annarsaman dag fyrir höndum. Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður samfylkingarinnar.
4: Við erum að klára hérna fjölda á þannig málum. Það er þingmannamál, er líka aðalega stjórnarmál. Við erum að endan að klára rúmlega 100 mál. Stjórnarmál, þetta er mjög góðan þingvetur.
3: Á dagskrá eru atkvæðagreiðslur að veita opinberum háskólum heimild til að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES og stuðningur við einkarekna fjölmiðla, svo fátt eitt sé nefnt.
4: Við erum annars vegar að klára málsins nýja því að jafna raforku reikning landsmanna. Það hefur verið mjög ójafnt hvað landsmenn er að greiða háan raforku reikning á landsbyggðinni, en við erum að stíga hérna stórskref í dag sem að jafna raforku reikningin. Þetta munar, við erum sko að tala 100,000 fyrir til dæmis bara kúabændur á landsbyggðinni og tekur gildi strax núna 1. júlí. Við erum einnig að samþykkja nýja rammaáætlun þar sem við erum að fara í virkjanir meðal annars á Vestfjörðum til að höggva svona raforku óöryggið þar.
3: Stjórnar andstaðan fær þá eitthvað fyrir sinn snúð.
4: Við höfum brátt gott samstarf þingflokksformenn og erum við milli stjórnar og stjórnarandstöðu og í dag eru stjórnarandstöðuflokkarnir að flytja 4 mál og ég held að sé á 3 þeirra séu sem stjórnarþingmenn sem með þeim að flytja málin.
3: Guðmundur Ari segir enga þörf á svokölluðum þingstubbi síðsumars til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Við höfum nú fylgt með því hérna hvort sem það er félagasamtök sem spretta upp eða þjóðfélagsumræðin eða sú umræða langbest heima meðal þjóðarinnar og að þjóðin fái bara svigrúm til að taka upplýsta ákvörðun en að við þingmenn þurfum ekki að vera hérna að halda þingfundi til að taka þátt í þeirri umræði. Við treystum þjóðin til að taka þessa ákvörðun sjálf.
3: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar.
0: Ekkert varða fyrir hugðu viðræðum Bandaríkjanna og Írans sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulag sem forseta ríkjanna undirrituð í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarík sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í nótt í kjölfar árása Hezbollah-samtakana á Ísraels herlið í Líbanon. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum og Ísraelar segja 4 hermenn úr þeirra röðum hafi fallið. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna tveggja. Fundurinn í dag átti að vera sá fyrst í þeirri vegferð. Hezbollah-samtökin segjast hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borgina Nabatieh. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsettir stjórnmála með þær í landi verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Blómsveigur frá Reykjavíkingu var lagður að leiði fyrirverandi borgarfulltrúans og kvenréttindakonuna Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavalla kirkjugarði í morgun í tilefni kvenréttindadagsins sem í dag en í dag eru 111 ár liðin frá því íslenska konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til alþingis. Eftir til ýmissa viðburða í tilefni dagsins og klukkan 6:30 í kvöld verður fræðsluganga í kirkjugarðinum sem nefnist konur í manna minnum. Þá er ókeypis aðgangur að Árbæjarsafni í dag fyrir konur og kvár. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti á varp við leiði Bríetar í morgun, auk þess sem þau Sigrún Erla Grétarsdóttir og Vignir Þór Stefánsson fluttu lagið undir stóra steini eftir Jón Múla sem við skulum heyra.

0: Og við erum áfram í músikinni en tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun og í dag eru hljómsveitir í hljóðpröfu upp á sviði. Tómas Arnar, fréttamaður okkar, er staddur á Þingvöllum. Tómas, hvernig lítur þetta svona út?
1: Herðu Gunni, þetta lítur eiginlega ótrúlega út. Það magna að koma hérna á svæðið og sjá stærðarinnar svið og tjöld og tugi kamra, bara steinsnar frá almannagjá og maður sér líka hérna ferðamenn labba framhjá og rauk upp stóru augu að sjá þessi helleheit blasa við, en þetta er mjög tilkomumikið og ég er búinn að sjá hérna Kalóbræður sem eru að gera sér reiðbúinn á sviðinu fyrir soundcheckið eins og nefndir, en hjá mér eru Egill Tómasson, svæðisstjóri og Ósk Gunnarsdóttir, eitt skipuleggjenda. Þetta er heljarinnar undirbúningur að baki eða hvað?
2: Jú, ég myndi segja að þetta væri margir mánuðir af allskyns skipulagi. Við Egill höfum bæði verið að framkvæma stóra viðburði hér á landi, en við getum bæði sagt það með vissu að þetta er sá allra stærsti og flóknasti viðburði sem við höfum haldið. Við erum búin að setja í öryggisráði bæði tvö og funda þar vikulega með 25-30 manna öryggisráð teymi þar sem að lögregla, slökkvilið, heilbrigðiseftirlit og fleiri aðilar hafa komið að. Þannig að það er allt búið að vera til fyrirmyndar, það eru mörg horn að líta í hér og já, við vorum að taka öryggisúttekt í morgun með öllum þessum aðlum, sérst öryggisráðið, og allir mjög jákvæðir og það var hreinlega klappað hér í morgun, allir aðilar í skýjunum hreinlega, því að okkur vantar bara fólkið og góðaskapið, er það ekki?
1: Jú, og það hefur verið mætt gagnrýni hjá einhverjum að með ekki taka með tjaldstóla og önnur tæki og reglífar og sínar eigin veitingar, en það er nú góðast að fyrir því eða hvað?
3: Já, við erum náttúrulega að fá 20.000 manns inn á svæðið og til þess að geta tryggt öryggi fólks. Við fylgjum náttúrulega bara svona alþjóðlegum öryggisstöðlum sem eru í kringum svona stóru viðburði og þetta er bara gert fyrir öryggi fólks, bara þetta er fyrir öryggi gestan okkar og bara það er stóra ástæðan. Þannig að þetta er ekki gert að einhverju illvild eða hvað ég var að segja, veist, þetta er bara nauðsynlegt að gera þetta til að tryggja öryggi gesta.
1: Það hefur eitthvað svona verið á Facebook verið að selja miða þar en það verður, hvað pakka hér er uppselt á morgun?
2: Það eru örfáir meðar eftir, en ég vil líka bara árétta það að fólk þarf ekki að koma með reglir, það eru hérna tjöld líka bara, en samkvæmt spánni, þá er vera 15 gráður hér á sól. Þið hafið náttúrulega séð hérna hvernig svæðið eru uppbyggt, það eru bekkir og borð út allt á veitingasvæðinu. Við erum með klappstóla víðsvegar á, já það eru svæði þar sem eru sér stólasvæði fyrir ólétta konur, fyrir þá sem að þurfa bara setjast einlega. Þar verður gæsla, þannig að það verður nóg af sætum í boði og ég tala nú ekki um að það verður bongo á morgun. Þá eru við Íslendingar best í piknik, það er bara að taka tjöldin með, nei hérna fyrir geði ekki tjöld, teppin, taka teppin með og hafa kósi með okkur.
1: Teppi og poncho, takk kælar fyrir þetta, Egill Tómasson og Ósk Gunnarsdóttir. Já, þið heyrið það, 15 gráður og bongo og nóg af stólum fyrir alla að þeirra sögn. Maður getur ekki annað sagt en maður fyllist af svona FOMO ef maður fær að sletta og góri ensku.
0: Takk fyrir þetta, Tómas, stendur í stuð á Þingvöllum á morgun. Við förum í íþróttirnar og byrjum í Bandaríkjunum. Stefán Árni, Gunnlaugur Árni Kylfingur, hann hóf leik að opna bandaríska í gær og hefur ekki gengið nægilega vel kannski.
4: Nei, það verður nú að segjast alveg eins og er að hann hóf leik í gær, átti náttúrulega að leika 18 holur í gær en vegna veðurs og þoku skilir það, þá þurfti að fresta leik um tvær klukkustundir í gær, þannig að hann þurfti að klára þessar 18 holur í morgun. Í gær spilaði hann 14 holur, 9 höggum yfir pari, aðstæður eru rosalega erfiðar hérna og sérstaklega í gær. Hann byrjaði í morgun klukkan 10:30, var að klára þessar fjórar holur sem upp og vantaði núna rétt fyrir fréttir. Á fjórum holum í dag var hann á 5 höggum yfir pari, þannig hann er núna samanlagt á 14 höggum yfir pari með neðstu mönnum á mótinu og fer bara hennilega ekki alveg nægilega vel af stað og þetta verður sennilega hans síðasti dagur í dag. Hann fer nú ekki gegnum niðurskurðin, en efstu 60 kilvingandi fari gegnum niðurskurðin, sinni kokkvöllurinn um New York, hann tekir náttúrulega einn erfiðasti völlurinn í heiminum. Jú, jú. Og maður hefur séð það, þetta er rosalega krefjandi völlur. En ringu nr. 2 hefst klukkan 12:40 í dag eftir aðeins 27 mínútur, þá fer Gunnlaugur aftur af stað og spilar 18 holur og hann þarf náttúrulega bara að spila stórkostlega til að eiga sens á því að koma sér í gegnum niðurskurðin. ákvörðin.
0: Vonað besta og sjáum til. Svo liggur nú fyrir hvaða lið mætast í undanúrslitum í mjólkubikar kvenna.
4: Já, sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur varð fjórða og síðasta lið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum mjólkubikars kvenna. Í gærkvöldu Grindavík Njarðvík vann 2-1 endurkomu sigur á Stjörnunni í framlengdum lokaleik í áttalega úrslitum. Í gærkvöldu þær mæta fram á útivelli í undanúrslitum bikarkeppninnar í ár. Það var Ása Björg Einarsdóttir sem gerði sigurmarkið þegar 6 mínútur voru liðnar af framlengingunni og vann Grindavík 2-1 sigur. Í undanúrslitum verða þar leiðandi Þróttur IBVF í Laugardalnum og Fram Grindavík Njarðvík. Báðir leikirnir eru settir sem stendur 20. og 5. júlí.
0: Akkurat, og svo er það HM fótbolta sem rúlar áfram.
4: Já, þetta er alveg örmull að leikjum alltaf að HM okkur einasta degi. Önnur umferðin í riðlakeppninni hófst í gær í gærkvöldi og í gær var það Tékkland Suður Afrika sem fór 1-1. Svissararnir tóku Bosníu þægilega 4-1. Kanada valtaði yfir Katar 6-0.
0: Fyrsti sigurinn eða ekki á Kanada?
4: Jú. Og Mexíkó vann síðan Suður Kóru í nótt 1-0 risa sigur hjá Mexíkónum sem eru komnir áfram í næstu í 32. úrslit.
0: Já, fyrst til að tryggja sig.
4: Já, heldur betur hörkuleikir í dag á HM. Það eru Bandaríkjamenn sem taka móti Ástralum. Báðar þessar þjóðar unnu í fyrstu umferð. Geggjaður leikur í Boston. Skotland, Marokkó. Skotarnir eru búin að lita Boston borgina ótrúlega
0: mikið
4: og það er talað um það. Bjórinn sé búin í Boston. Einmitt. Og Brasilia Haiti er sinni nótt klukkan 12:30.
0: Einmitt. Nú að gera, svo er það með sannlega HM í handbolta, hún er að byrja.
4: Já, það er náttúrulega mikið búin að tala um þetta HM í handbolta í janúar að við Íslendingarnir fáum ekki sérstaklega marga miða og það eru heldur betur ljóst að færi komast að en vilja. Miðar sannlega var að hefjast og það eru miðar til sölu á leiki í riðlunum gegn Bahrein, Japan og Norður Makedóníu og síðan tveir leikir í milliriðlunum. Þetta eru sko allt upp í 1000 miðar á leik en í suma leiki eru bara aðeins 100 miðar kannski til sölu og leikur 2 í milliriðlunum til að mynda bara orðin uppseldur og Íslendingar geta ekki kipt með á þannleik.
0: Já. Takk fyrir þetta, Stefán Árni. Fyrir mörgstu til veðrið, norðaustan 5-15 á rigning eða súld með köflum kassast norðvestan til. Það er þurftulandi suð vestanvert, þó líkur á stöku sítis skúr. Hiti 6-15, milda suð vestanlands. Norðlæg átt á morgun, rigning á norðaustulandin annars úrkomi lítið en stöku sítis skúr yfir suðuströndina og hiti breytist lítið. Og á höfuborgarsvæðinu norðaustan og austan átt 3-10 og bjart með köflum en líkur á stöku skúri síðdegis, norðlægari og létt skýð á morgun og hiti 9-15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, það verður breytilega átt frammitt í næstu viku og all víða skúrir, hitin yfirleitt 8-14 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Lögmaður mann sem braust inn í hvalbát í gær og siglt var með upp í Hvalfjörð segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað. Ekkert var það fyrir höfðu viðræðum Bandaríkjanna á Íran sem átti að hefjast í Sviss í morgun. 111 ár eru síðan konur eldri 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis eftir límist að viðburða í tilefni dagsins. Tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun og í dag eru hljómsveitir í hljóðprufu á sviðinu. Gunnlaugur Árni fer af stað á sinn annan hring á opna bandarinska rétt eftir hátíðin hann það draumahring til að komast í gegnum niðurskurð. Þetta voru hátíðis fréttindan á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum að vísi á fréttinast á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ten CC. Eldborg. 23. júní.
2: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
8: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. dag og 1. dag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
10: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
11: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
12: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
16: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
18: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.

0: rúf.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
2: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprayi og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
5: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
17: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu. Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
6: Kristall. Það sést.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
8: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
10: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
13: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
14: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
15: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
16: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
19: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
20: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
21: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
24: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
25: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbá.

0: Bílrestin og Samgöngustofa. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.

0: Þjónasta Íslands.
1: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist, varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúxustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Eirberg er fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eirberg. Njótum lífsins.

0: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
7: Garðar hérna, hengar þóttum að list. Vélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
11: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
12: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
13: Já, alveg sammála, mjög gott.
12: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
14: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
15: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
16: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörg.

0: með þér í ferðalagið.
1: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
4: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
6: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
7: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
9: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Alls er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíðum.
11: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
13: Mamma mia.
14: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Lögreglan handtók nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna grunsum kaupa og vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændi starfsemi og kynlífsmansali. Sambærilegar aðgerðir fóru fram í fleiri ríkjum á svipuðum tíma. Lögregla fór inn á nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfðu voru afskipti af kínverskum konum sem lögregla telur að kunna að hafa verið gerðar út í vændi. Þeim voru boðin þjónustu á úrræði sem ætluð eru hugsanlegum þolendum mansals. Sala vændis er ekki refsiverð samkvæmt íslenskum lögum, refsing beinist hins vegar að kaupendum þess og milligöngum mönnum. Lögmaður mann sem braust inn í hvalveiðibáti í gær og kom sér fyrir í tunnu hátt upp í mastri og silt var á brott með frá Reykjavík til Hvalfjarðar. Segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað þegar ljóst sé að lífi mannsins hafi verið stemt í hættu. Maðurinn heitir Hólmsteinn Harðarson og náði lögregla sannfæra hann að koma upp úr tunnunni eftir klukkustunda samninga viðræður. Hún var skutlað heim en ekki var óskað eftir rannsókn lögreglu á málinu. Lögmaður Hólmsteinn segir ljóst að dómstólar muni líta á innbrot hans í bátinn sem lögbrot.
15: En svo gerir það í kjölfarið að framkvæmt er annars konar lögbrot að ég tel. Það er að segja að hann er eitthvað meginn án þess að hann sé fullkomlega meðvitaður það að skráða sem farþegi og það er bara silt af stað með hann. Og þetta virðist vera eitthvað svona gamaldags svona sjómennsku hefndar aðgerða ykkur sem að ég held að fólk hafi ekki hugsað alveg til enda að bara láta mann dúsa þarna og svo séð maður í athugasemdakerfum mjög mikilvæg svona heift sem hlutin skyndilega í íslensku þjóðina sem leiðilegt að sjá. Það sem að það svona svolítið, hann hafi nú bara átt þetta skilið og þetta sé nú bara hið besta mál.
14: Og þetta segir Katrín Oddsdóttir lögmaður Hólmsteins meir þetta á vef okkar Vísi. Ökumaður sem lenti í alvarlegum árekstri á Hálsa Sveitarvegi rétt norðan við Reykholt 16. júní í síðastliðin er látin. Rannsóknadeild lögreglunar á Vesturlandi rannsaka málið en greindi frá þessu í tilkynningu frá embættinu. Þar segir að tvær fólksbifreiðar sem ekki var úr sittkori áttinni hafi lent saman. Þrír hafi verið fluttir á bráðamóttöku eftir slysið, ökumenn beggja bíla og farþegi annarar þeirra. Og kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson hóf sinn annan hring á risamótinu í golfi US Open laust fyrir klukkan 1 í dag. Hann fékk ekki að ljúka fyrsta hring sínum í gær og þurfti því að klára hann í morgun og fara strax í það næsta. Dagurinn í gær reyndist virkilega krefjandi en sérfræðingar íþróttadeildar sínar telja ólíklegt að Gunnlaugur Árni komist sett í gegnum niðurskurðin en aðeins 60 efstu komast áfram. Mótið sýnt í beinni útsendingu á sín sport og verður í allan dag og auk þess bein textalýsing á sportsíðum Vísis. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 3, þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
13: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og aðtók hvort það væri ekki betra að hann kæmi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þínar hugmyndir heldur en að þú fari til New York. Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Pínotex viðarvörn

0: íþrótta snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, alveg sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Við erum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
5: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
6: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
7: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF. Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: Helgi. Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Stars shining bright
3: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
10: The Irish Pan Pub á Klappastíg er með

0: Happy Hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavar.
2: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Ert þú búinn að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
4: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu móður.
7: Gullbylgjan.

0: smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
5: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
6: Time to laugh!
7: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
8: Something like that, yeah.
9: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Kaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
12: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
13: Skertu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
14: Þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld í Ísrael og Hezbollah samtökin hafa samið vopnahlé í Líbanon, en þetta hefur breski ríkismiðillinn BBC eftir bandarískum embættismanni. Vopnahlé er sagt hafa tekið gildi klukkan 4 að staðartíma. Minnst 18 féllu í suður Líbanon eftir loftarásir Ísraels hers í nótt og talsmaður hersin segir 4 af sínum hermönnum einnig hafa týnt lífi í átökum næturinnar. Mikilvægan áfanga er að ræða en Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulagi í gær. Samætlað er að binda enda á átökin í Miðausturlöndum og kröfðust hinir síðar nefndu þess, meðal annars að Ísrael léti af öllum hernaðar aðgerðum í Líbanon. Lögreglan handtók nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns kaup á vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændisstarfsemi og kynlífsmansali. Sambærilegar aðgerðir fóru fram í fleiri ríkjum á svipuðum tíma. Lögregla fór inn á nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfðu voru afskipti af kínverskum konum sem lögregla telur að kunna að hafa verið gerðar úti í vændi. Þeim var boðin þjónusta og úrræði sem ætluð eru hugsanlegum þolendum mansals. Salavændis er ekki refsiverð samkvæmt íslenskum lögum, refsing beinist hins vegar að kaupendum þess og milligöngu mönnum. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra fundaði með fulltrúum kínverska samfélagsmiðilsins TikTok að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlum á Íslandi. Fulltrúar eru ekki sagðir hafa sett sig upp á mótislíkum hugmyndum og sagðir hafa lýst sig tilbúna til samstarfs við íslensk stjórnvöld það. Fundurinn mun hafa verið liður í vinnu ráðuneytis Ingu við að setja lögum aldurstakmark fyrir notkun barna á samfélagsmiðlum að því að segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi á Íslandi og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu, sátu fundin. Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun hvað verður hjartalaga umferðarljós Akureyrabæjar. En málið hefur verið að velkjast í kerfinu. Í júní fyrra óskaði vegagerðin eftir því við skipulagsaráð Akureyrabæjar að hjartalagarauð umferðarljós sem logað hafi í bænum árabil yrðu fjarlægð. Hjörtun ógni umferðaröryggi meðal annars vegna þess hve oft ferðamenn taka myndir og sjálfur með ljósunum, jafnvel á mið eigum fjölfarna gatnamóta. Máli vakti mikla athygli og kepptust akureyringar við að lýsa yfir aðdráttalausum stuðningi við hjörtun og sögðu ómögulegt að verða við beiðninni. En fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 4, þangað til að finna allt þessi og öll önnur helstu fréttamál á vef okkar vísi.
8: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Rokk.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Nú eru sumardagar Kia Það sem Valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt Við tökum vel á móti þér Askja
3: Holtakjúklingur Grunnur að góðri máltíð

0: í Sigtúni klukkan 5 í dag.
1: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
0: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
4: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
6: Glæsileg ný verslun Spar Hofgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
7: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
13: Who do you believe is a traitor?
14: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
14: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Kristall, það sést.
6: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Sumarhátíð húsasmiðlar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðlar á Blómavals.
8: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með 1000 titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Hey!
11: Það að kenna mér að gera þetta
10: rétt?
11: Já. Það þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
11: Bæn.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
15: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
16: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
17: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forstjóri fjarskiptastofu segir að nokkrar kvartanir og ábendingar verra símasamband eftir lokun 2G og 3G kerfana hafi borist. Hann segir ákvörðunina að loka gömlu kerfunum alfarið á ábyrgð fjarskiptakerfana sem eigi og reki þau og nú sé bolti hjá þeim að bregðast við kvörtunum viðskiptavina. Stofnuninni hafa borist ábendingar bæði frá einstaklingum og sveitastjórnum slæmt símasamband eftir að lokað var á gömlum 2 og 3G sendum. En lokanir hófust á höfuðborgarsvæðinni í apríl og í síðasta mánuði var öllum 3G kerfum lokað á landsbyggðinni. Undirbúningur fyrir stórtónleika hljómsveitarinnar Kale og Bergmál sem fara fram á Þingvöllum á morgun er á loka metrónum. Forsprakki Kale og lofar góðri skemmtun og harmar tíðindum að fjöldi reyni nú að selja aðgangsmiða sína. Allir séu spenntir fyrir viðburðinum.
18: Það alveg eins og fyrra í Vaglaskói, það rosa gaman að koma og sjá umgjörina, þannig að já, það svona, fær fyrringin, sko.
17: Og þetta segir Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, en nána verður rætt við hann og aðra aðstandendur tónleikana í kvöldfréttum sínar klukkan 7 og sýnt frá viðburðasvæðinu, þar sem Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður var fyrr í dag. Stjórnvöld í Ísrael og Hezbollah samtökin hafa samið vopnahlé í Líbanon en þetta hefur breski ríkismiðlinn BBC eftir bandarískum embættismanni. Vopnahlé er sagt að hafa tekið gildi 4:00 að staðartíma. Minnst 18 féllu í suður Líbanon eftir loftárásir Ísraels hers í nótt og talsmaður hersin segi 4 af sínum hermönum einnig hafa týnt lífi í átökum næturinnar. Mikilvægan áfanga að ræða en Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulagi í gær sem ætlaðir að binda enda á átökin í Mið-Austurlöndum og kröfðust hinir síðar nefndu þess meðal annars að Ísrael léti af öllum hernar aðgerðum í Líbanon. Lögreglan handtók nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu síðustu viku vegna grun sem kaup á vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændistarfsemi og kynlífs mansali. Sambærilegar aðgerðir fóru fram í fleiri ríkjum á svipuðum tíma. Lögregla fór inn á nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfðu voru afskipt af kínverskum konum sem lögregla telur kunna að hafa verið gerðar út í vændi. Þeim var boðin þjónusta og úrræði sem ætluð eru hugsanlegum þolendum mansals. En nána verður fjallað þetta mál í kvöldfréttum sínar. Nú Akraf Hakimi fyrirliði Marokkó í fótbolta og leikmaður PSG í Frakklandi verður dreginn fyrir dóm vegna nauðgunar fyrir 3 árum þegar hann var 23 ára. Þetta staðfestu franskir saksóknarar í dag. Hakimi hefur frá upphafi neita sök og fullyrðir að málið hefði aldrei farið jafn langt og raun ber vitni hefði hann ekki verið þekktur. Nú frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5, þangað til að finna allt þessi og öll önnur helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
10: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum.

0: Tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi Sparið tíma og gerir för ykkar á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan.

0: í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn, Húsasmiðjan.
1: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
3: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Hver einasta óla í veginum spegilmynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar og akk brautarinnar. Óla, óla.
3: Lögum vegina, Kólas.
5: Glæsileg nýverslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
8: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, Bæmalíne Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is

0: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Það er insane.
2: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðinangri til heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
4: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
5: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
9: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
14: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: KM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
2: Að bruna með fjölina upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan. Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleiru. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
7: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
9: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Er Reykjavík að verða höfuð vígi vændis mansals? Þessari spurningu verður reynt að svara í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Margrét Helga Erlingsdóttir fréttamaður ræðir við sérfræðing í málaflokknum en greint var frá því fyrri í dag að lögreglan hefði handtekið nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns um kaup á vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændisstarfsemi og kynlífsmansali og voru höfð afskipt af kínverskum konum sem lögregla telur að kunni hafa verið gerðar út í vændi.
15: Það er mikilvægt að þegar við sjáum óeðlega umferð til dæmis í kringum einhver húsnæði að almenningu til dæmis sé vakandi fyrir því að það er ekkit eðlilegt að sé kallmaður að banka á einhverju dýra klukkutíma fresti og alltaf mismunandi kallmenn.
14: Nánar er fjalluð að málið í kvöldfréttum sínar. Nú vopnahlé Ísraels og Hezbollah samtakana í Líbanon virðist sem stendur vera aðeins á nafninu til en blaðamaður breska ríkismiðilsins BBC segist enn heyra og sjá að árásir eru gerðar í á þorp í suður hluta landsins. Frétti bárust að því fyrir í dag að samkomulag hefði náðust vopnahlé en það talið mikilvægt til að tryggja að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Íran haldi en hann var undirritaður í gær. Bandaríkjaforseti er sagður leggja hart að stjórnvöldum í Ísrael að leggja niður vopn á svæðinu. Undirbúningur fyrir stórtónleika hljómsveitarinnar Kale og Bergmál sem fara fram á Þingvöllum á morgun er á loka metrónum. Forsbrakki Kaleo lofar góðri skemmtun og harmar tíðindum að fjöldi reyni nú að selja aðgangsmiða sína. Allir sé að hans sög spenntir fyrir viðburðinum. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður, var á Þingvöllum fyrir í dag, ræðir við aðstandendur tónleikana í kvöldfréttum sínar og sínir frá viðburðarsvæðinu. Nú á íslenski kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson sem braut blaði í íþróttasögunni með því að tryggja sér þáttökurétt á risa golfmótinu US Open er um það bila ljúka seinni hring sínum í keppninni. Ljóst þykir að Gunnlaugur sleppi ekki í gegnum niðurskurðin en aðeins 60 efstu komast áfram. Og til minn er komin Aron Guðmundsson íþróttafréttamaður. Aron, það er bein útsending frá mótinu á sín sport og væntanlega spennandi að fylgjast með því. En stóra spurningin er, hvernig gengur okkar manni?
16: svona heilt yfir á þessum tveimutugum hefur gengið verið krefjandi. Hann hefur átt við ramman reypa að draga hann Gunnlaugur og nú komið inn á síðustu fimm hólur hans á US Open og það er svona eiginlega fyrst núna sem við erum að sjá hans rétta andlit á Já. Mótinu. Hann er nýbúinn að sækja fugla á fjórðu hólu, er að leika fyrri nýju hóluna sem sagt á seinni hringnum og hann klárar þá á áttundu hólunu eða níundu hólunni og já, verið að ganga vel núna teyghögginn hafa verið að leika hann grátt allt Já. Mótið og það segir okkur það að hérna, hann er bara ekki á sínum degi. Þú ert ekki á US Open mótinu án þess að slá góð teghögg, þannig að við vitum að Gunnlaugur á meira inni, hann er aðeins tvítugur telma, er að þessu stóra sviði, fyrstur Já. Íslendinga við höfum bara eftir að sjá meira af þessum kappa í framtíðin, hann er flottur fulltrúi íslensku þjóðarinn.
14: Já, glæsilegt hjá honum hvað sem öðru líður. En takk fyrir þetta Aron, þú væntanlega fjallar eitthvað þetta í sportpakkanum
16: eftir hér.
14: Takk alveg fyrir þetta. Og við vísum á sportrásir okkar á sín og einnig beina dagstalýsingu á Vísi. En frétta vera næstaðar á bylginni klukkan 6. Öll helstu fréttamáli eru þangað til aðgengileg á vef okkar Vísi.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kristall, það sést. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Kröns frá omnum. Það er gott.
7: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
10: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
13: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
14: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
15: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
17: Besta verðið í sól er á Úrval útsýn.
18: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri förikar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is.
19: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
20: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
21: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
22: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
23: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
24: Rennuhreinsun. Glersýn.
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
5: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10.
10: Kúliakan.
11: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18-21. Júní.
12: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
17: Ég er ekki viss, nei.
18: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
19: Hljómsveitin 10CC flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júní. Ekki missa af æðislegum tónleikum.
20: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Við erum komin til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
10: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til profiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
16: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Þingi hefur verið frestað og fara alþingismenn nú í sumarfrí. Lengsta umræðan á yfirstöðnu þingi fjallaði komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar viðræður við Evrópusambandið. Þingi kemur saman á ný 8. september. Nóg var að gera á loka deginum meðal annars var samþykkt frumvarp til laga nýja stofnun fyrir fólk sem þarf að sæta öryggisráðstöfunum samkvæmt dómsúrlausn. Þessi hópur hefur hingað til fallið milli skips og bryggju í kerfinu, hefur þótt ógn við velferð annara en ekki verið hægt að vistan til frambúðar innan fangelsa. Þá var frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegar á þeirra nýja stofnun atvinnuvegana samþykkt en lögin taka gildi í byrjun næsta árs og mun stofnunin þá sömuleiðis taka til starfa. Hún mun meðal annars taka við verkefnum sem matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaverðs hafa sinnt og verður allt eftirlit með matvælum þar með fært undir eina stofnun. Par frá Evrópu sem staðið var að því að reyna að smygla 100 eggjum villtra fugla og 5 lifandi hrossagauksungum úr landi með norrænu virðist að fara vítt og breytt landið á þeim 2-3 vikum sem það dvaldi hér. Þetta segir Grímur Bollason aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Egilsstöðum í samtali við Vísi. Hann segir parið hafa verið meðvitað að ólöglegt væri að reyna að flytja eggin og ungana úr landi en tilgangurinn hafi verið óljós. Grímur segir fólkið hafa nýtt sér réttarstöðu sakborninga og ekki gefið skýringar á því hvers vegna eggin voru tekin. Þau gengust á við brotinu og málinu lauk með sektargerð. En meir má lesa þessi mál á Vísi en hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar og tilminu komin Sunna Sæmundsdóttir sem ætlar að verða ykkur sem ferða í kvöldfréttanum í kvöldsunna. Hvað ber hæst?
2: Já, Telma, við ætlum að fjalla það að Reykjavík virðist vera að verða höfuð við vændismansals að sátt heimistýru Bjarkarhlíðar. Í síðustu viku voru nokkri handteknir á höfuðborgarsvæðinu vegna grunns kaup á vændi. Við förum yfir þetta mál en grunur uppi að hópur kínverskra kvenna hafi verið gerður út.
1: Akkurat.
2: Og þá hittum við mótmælandan sem vakti mikla athygli í gær, Hólmstein Harðarson, hann sigldi með hvalveiðiskipi upp í Hvalfjörð. Hann segist í viðtalinu hafa brotnað niður þegar hann átti að sjá því að skipi var að leið út á sjó.
1: Já, og við fylgdum honum Hólmsteini eftir alveg frá Reykjavík og í rauninni alla leið upp í Hvalfjörð.
2: Og við gerðum það, fórum í beinni á Vísi þegar skipi kom inn og þetta var einmitt mikið svona áhugavert að fylgjast með þessu öllu saman.
1: Akkurat.
2: Og svo verðum við beinni frá þinginu sem að var að ljúka þingstörum í dag eins og nefndir einn á þann og kíkjum við hljóðpröfu hjá Kaleó á þingvöllum meðlum með hljómsveitarinnar hvetja gesti til þess að skemmta sér fallega á stóru tónleikunum á morgun
1: að sjálfsög
2: og svo sjáum við myndir frá bíladögum á Akureyri þar sem að spynnukeppni hefur farið fram og kíkjum í jólaþorpið þar sem hinn gamalkunnu bifreiðastöð Oddeyrar BSO hefur verið komið fyrir.
1: Já.
2: Og í sportpakkanu rýnum við auðvitað í árangur Gunnlaugs Árna og opna bandaríska meistaramótin í golfi og fyrir á Akranes þar sem Norðuralsmótið stendur yfir.
1: Það er nú alltaf skemmtilegt. Sjá krakkana. Herðu, takk fyrir þetta, Sunna, það þéttur fréttapakki vissulega framöndan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og Vísis á slaginu 7:30.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
7: Hey!
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Er þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér

0: Bilkja.is Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
0: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi. Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg. Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. Alltaf glöð í bræði. Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands. Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls. Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
3: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég var svo hrættur að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
11: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
13: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
6: Svo flott þessi.
7: Ha?
6: Drallur og gugga maður.
7: Yes. Drallur bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Það opið á Krókálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is.
12: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Mórtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
15: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
16: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
17: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluáttu. Xpeng.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
19: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
20: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað er planið, Kristrún? ADHD samtökin.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
11: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
12: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
13: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
14: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
17: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.

0: Helgi.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
2: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Rúv.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
0: Dagsferð til Eyja Ekkert mál Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
2: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi Kynntu þér kostina á fib.is FIB, ávinningur í umferð
3: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Lagsdal skipholti, lagsdal.is
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
8: Ost, alla daga.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
10: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 50-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
13: Hátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
16: Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line Vélar og verkfæri Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
17: Bestu lög allra tíma
18: Lifir enn í gömlum glæðum Gullnir og nýjum
19: Gullbylgjan

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.

0: vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa. Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar Jötun akril múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
12: Leikum okkur í sumar. Leikvöngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
14: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
15: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
16: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
17: Hljómsveitin 10cc verður í Eldborg 23. júní í sumar

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.

0: Spennandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
1: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
6: Besta verðið í sól er á Úrval Útsýn.
7: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lottó rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
2: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
3: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
4: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
5: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
8: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
13: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vonandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég er ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa. Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.

0: stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur.
3: Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.

0: ferðalagið með KitKat. Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is. Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
4: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Mexíkóska ostablandan

0: á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
0: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn.

0: líður betur í sloggi.
1: Körfubílaleiga. Glersýn.
2: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu, Utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsjásmiðjan.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra líf.
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Á að gera lætag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu bögg.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
5: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
6: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over!
15: Oh, it's happening!
9: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
17: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
18: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
19: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
20: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Próment.
21: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
22: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
23: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
24: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
25: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóð.

0: pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
5: Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðlandsbraut 10. Kúliakar.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
9: Á meðan þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: ára af bíl, þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Leigðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Granda og Bílsöfða.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttir af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
3: Glæsileg nýverslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
4: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar er á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
8: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.

0: hafið heyrt hennan. Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NDVAF Próment.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
7: Are you ready to roll?
8: Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara er ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið. Stars shine
6: and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me. Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: þetta eina sanna þú. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Förum
1: saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Það er opið á Krókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Ost alla daga.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's tapping. It's tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Turn her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Íslands lamba getur gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
0: Fólkið bakvið bræðir. Íslands lambakjöt.

0: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
1: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
2: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Betri tækni á Akureyri. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
10: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
13: Það alltaf rétti

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.

0: bjór, áfengislaus.
1: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprayi og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það er eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
2: Láttu ég líða vel.
3: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna. Borgað minna.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem
4: er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
9: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: nýjar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
3: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
4: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
11: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó. Ekki banki, ekkert bull.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
14: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.